0: Marketing L Radija.
1: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: 020-022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-33-39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara.
0: Sport.
1: Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Hugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010 da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina, od 2028. do kraja 2030. I dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visoko profilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Više nismo novi, sad smo najbolji. L Radio.

0: thing. Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.
1: Marketing L Radija.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i

0: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Hi, we're not in right now, but if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg finansijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara. Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji ugovor.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više

0: Subota, 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan, rezervacije na 068-33-33-39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
2: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. U Kotoru uhapšen pripadnik iranske revolucionarne garde, hakerskim napadima oštetio SAD za 3,4 milijarde dolara. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropska komisija uskoro će predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti te da će u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Službenici uprave policije u saradnji sa federalnim istražnim birom locirali su i u Kotoru uhapsili Amira Baratija, 39-godišnjeg državljanina Turske i Irana, visokoprofilnu metu potrage koju Sjedinjene Američke Države traže zbog organizovanih hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu od 3,4 milijarde dolara.
0: Sport.
1: Crnogorski stručnjak Duško Ivanović karijeru nastavlja u Rusiji u ekipi Zenita. Iskusni trener potpisao je trogodišnji

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Tokom jutra na sjeveru ponegdje po kotlinama magla. U popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putevima.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL. Dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcin. Vidimo se.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
2: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice.
0: Sport.
1: Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske, kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu. U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Danas početak radova na drugoj dionici autoputa. Za Crnu Goru kao buduću članicu 3,2 milijarde eura. Crna Gora primjer i stub regionalne stabilnosti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mateševo-Andrijevica održat će se danas u Mateševu. Događaj koji počinje u 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Evropska komisija će uskoro predstaviti nacrt financijskog paketa za Crnu Goru koji je vrijedan 3,2 milijarde eura, saznaje televizija Crne Gore u Briselu. Riječ je o financijskoj projekciji zasnovanoj na pretpostavci članstva Crne Gore u EU od 2028. godine. Financijski paket moguće je da već naredne sedmice bude usvojen na kolegijumu komesara. Paket se odnosi na period od 7 godina od 2028. do kraja 2034. godine i dio je višegodišnjeg financijskog okvira, odnosno sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije. Otpravnik poslova SAD-a u Crnoj Gori Michael Keyes kazao je da njegova zemlja Crnu Goru vidi kao sposobnog i pouzdanog saveznika koji nastavlja da jača svoju ulogu kao stub regionalne stabilnosti i primjer uspjeha za druge nacije. On je istakao da su Sjedinjene Američke Države pružale podršku Crnoj Gori u prošlosti, te da će i u budućnosti dvije zemlje biti još bliže saveznice. Svjetsko prvenstvo 2026. postalo je najefikasnije u istoriji pošto je oboren rekord po broju postignutih golova na jednom mundijalu. Rekord je pao tokom utakmice grupe D između Sjedinjenih Američkih Država i Turske kada je Auston Trusty postigao 173. gol na turniru i tako nadmašio prethodni rekord od 172 pogotka postavljen na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima slab do umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nilasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U drugom dijelu dana očekuje se umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita ta dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
0: Sport.
1: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio najljepših emocija. Najljepših emocija. 974.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz i ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita ta dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

kad ti je potrebno opuštanje. El Radio, El Radio na 97.4.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Ljeto je tu, a Eglo snižava cijene. Iskoristite posebnu akciju u četvrtak, petak i subotu. 20% popusta na sve ventilatore. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Osvježi svoj dom uz Eglo. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno minut.
1: Dogovor o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada postignut. Politička nesaglasja ostaju. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Sporno ograničenje da vatrogasci mogu biti samo osobe do 25 godina. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Perić je nakon sastanka kazao da je postignut dogovor da kompletna dalja komunikacija bude javna i da sve bude podređeno interesu građana. Cilj svega je da ne bude institucionalne blokade, rekao je Perić. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović oštro kritikovao ministarku Tamaru Vujović. Ministarki kojom upravlja Boris Bogdanović, Tamari Vujović, ne smeta trobojna zastava koja simbolizuje nestanak Crne Gore, što je i sama javno potvrdila. Za mene ovakva izjava kadra Borisa Bogdanovića ni najmanje nije iznenađenje, znajući njegovu ideologiju ljudi koji čine demokrate, poručuje Damjanović. Mene bi iznenadilo da je gospođa Vujović kojim slučajem stala u odbranu ugleda i dostojanstva Crne Gore. Za rubriku Vjerovali ili ne je činjenica da ministarka kulture i medija Tamara Vujović ne osuđuje isticanje zastave koja nema zakonsko utemeljenje. Lično zamjeram Borisu Bogdanoviću zašto kao mentor nije izdao naređenje Tamari Vujović da pročita ta dio crnogorske istorije koji se odnosi na 1918. godinu i progon dinastije Petrović, pa bi znala čega je simbol trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe zakona o zaštiti i spašavanju kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo i u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
2: Vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
1: Crná Gora je náš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun, Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješta.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Olajna se uništava. E, Olajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing L radija.